0: Nakira umunywanyi. Alo.
1: Alo muntu w'Imana.
0: Mwaramutse neza cyane.
1: Mwaramutse nimwe mwo.
0: Yego turameze neza namwe.
1: Baze turashima kweri nga mukinwa na mahoro.
0: Naho ni byiza cyane gose Etienne.
1: Sa.
0: Nizere ko araye neza.
1: Aje naraye neza kweri naraneza kweri n'umuryango urashima kabisa.
0: Aho ni byiza cyane gose. Igitondo ciza kurinda.
1: Idano sira kumari murongo kurudi.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Ikomwe ngahale ya mukino n'abana banze Olonera Adonis Nadi. Ikona mu mutongo kazi uje ni atini akwibagiye kiramu nga mukino. Eka cembona abanganya indundi kite nti bagiye misiga nga mu rubuga ite nakumva cyane ite mu izina nga mutongo abanganya nahere nawe iyo. Ikomune ditenga ukambone no tezire nga ukamure kambone nu nti bagiye asire nga mu gaka. Yeringa mugaka numera singa kumuhuza nunyahwe nga kushirare. Yamingano nga munyamuhanga ntibageje amanga mu rugo. Bone nuri singa mu rukina nuriza hafi nga mu rukina dinizo nga mu rugo. Nibage nusi bana nga mu kinongo nu nibage kazi nga mu rugo. Eka mbone ndi yabandi mbone nubu hanza reka mbone uhanza nga mu kinini. Eka mbone nuri noveri ngaho nyakwibagiye mbone n'ubure w'isi ntibagiye ntibaregeze ngaho kumubona izine ngaho kumubone ntibagiye n'ireme ngaho ibubanza n'umumaderede ngaho mu buso reka mbone Claudine ngaho ku isani ntibagiye rubavu ngaho mu kike tetire ngaho mu ruhino amuvundi w'indimi reka mbone n'utumbureza ngaho ntibagiye n'uta neti ngaho ibubanza reka semana n'umuderefina ntibagiye n'udiyotone bone n'uwanita ngaho ngaho mu kike n'ufetina ngaho mu kike reka mbone abanyakino nko bose tiye ntabiyagiye Claude
0: wi
1: ugire aset mugire umunsi mwiza w'ibikorwa kwere ati anguma ndawumviza ku nundi kitiye
0: ndagushimiye cyane Etienne
1: sawa

0: Halo.
1: Halo Santos.
0: Amahoro.
1: Ego na mahoro ndagwa mwiriwe.
0: Amahoro muntu w'Imana.
1: Ego.
0: Amakuru y'imisi bwa.
1: Sasa nkuri turashima nikarabera mu kininda.
0: Ndakubona ndakubona mwagorobeje amahoro ngaho.
1: Sasa nkuri ha mu kininda kabisa nkuri ni byiza cyane gose ntuworaba.
0: Imbere ya byose akaririmba ukunda nakaye kuri no munsi uza gukunda no munsi canke uza gusaba.
1: Baza kalirimbo nda muke mwema nyine kakandi kanje na ucubibona
0: twagiye rero ushunguruke mukanya nkiraka kurundamwo uyiryoheregwe
1: ego rakamane banyene Santos ndakwipfuriza ijoro ryiza
0: turagushimi
1: rakamane wa mujyango wamenyesha amakuru yose bindi ndi kicenda bipfuriza ijoro ryiza rakamane shakaranga ku mujyango nyere shakaranga ku mubira ndabipfuriza ijoro ryiza
0: ego
1: tambone bosco nga konote nga ikiririna nose anna nabigora bagaba cyake nga mikini ndo tujero gitse yagiye de muri konga ikiririro gitse tambone korode nga ikiha nga korode nga igihe ngo tujero gitse reka mbone mapita bigenda nga ko mutakura ntibagiye sanga nga ko mugaseke buye reka mbone nuzi na dina nga mukanyosha arisina nga mu busoro tubananya witagatira kirenya nga mu busoro tubananya witagatira niba agiye kuhakira damoro ngaho ku musufeti bananya witagatira karaveri yakumvise nuwera nga mukanyosha na dina nga mukanyosha arisenge serete nga muri miriware na deo nga mu busoro bananya witagatira reka mbone reka mbone nuzi buhana nga haguru yanjye ntibagiye kitahate nga mukinindo tubananya witagatira na nadine nga mukanyosha reka mbone nuzeya birine nga mukinindo nabine nga mukanyosha nabibona nga mukinindo tijoro gitse reka mbone muri rusange bakunzi bose bindi bundi kiritire ntibagiye isaba ngosi tubananya mwitagatira iyo ndirimbo kabisa igihera abakunzi bose bindi bundi kiritire
0: sawa sawa turagushimiye
1: abasamuheza gigo